naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka izvješća o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka izvješća o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

praktično jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

because those little sweaters.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
2: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
2: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi.

0: pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.
2: Hari i Nina, ne mogu ti reći što je tuga.
3: Da.

0: željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine. Pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka izvješća o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka izvješća o realizaciji odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: Ei, Dadu, nemoj nikad prodat stan.
1: Ma neću ti.
2: Naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju.

0: Željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva Općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća Općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga Općine Vareš za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta Općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana

Kako sada stoje stvari, još puno toga dužan sam. Pjevat suncu i cvijetu, još malo obići planetu, pa tek onda pomisli

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Pusti sve i odlaži. Divni sad, zbog dima, ova suza je.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Ne gledaj u meni bolesnog pijanca, već gledaj u meni povijesnog junaka. Ne gledaj u meni ludog psihopata, već gledaj u meni roda muža brata. Prepoznaj u meni ponosna južnjaka, još miriše vatra, ognja i bitaka.

ne gledaj u meni dijelak Ku Klux Klana. I danas postoje vrlo slična stanja, jer Bog nas sve dijeli na ljude i ljude, a sudbina pak na vladare i sluge.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

Nezavisno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

el elemento coche.

vrata, kriju se oči manje od mrava. Zaljubljenog preko glave.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Zlatan prsten nosim ja na ruci, to je sve što još imam od sreće.

od sreće što vratit se neće. Srce plače, srce bolno pati.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Glogovac, Varaždin.